0: Smart FM Time. It is now 5:20.
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
0: Fourth, 92.7.
2: Makabuhay na isip event coordinator. Nasayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus.